jag. Jag huskar plåten jag fick lån. Johnny Mitchell och Bruce Springsteen. Musik som löfter mig till morgon.

0: Ja, och sång titeln på sin egen sång och godaste Rakel.
1: Vi ska hålla på till klockan 17. God eftermiddag med Romsdal. Det betyder att vi har en god time igen. Så bli med och syn vidare. Vi får väldigt koselig besök om en bitteliten stund. En høy och en mørk. Det betyder Terje Sporsheim och Jon Brungott på reise med sitt humorshow och snart på väg in i radion till oss. Det är bara att hänga på. Fram till nyheten klockan 16 så ska du snart få koser med musik från Deep Blue Something.
2: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
3: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
5: Det var veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
7: Never ever give up.